को धर्म सर्वधर्माणां भवतः परमो मतः किं जपन्मुच्यते जन्तुर्जन्म संसार बन्धनात् श्रीभीष्म उवाच जगत्प्रभुं देवदेवमनन्तं पुरुषोत्तमं स्तुवन्नाम सहस्रेण पुरुषः सततोत्थितः

चतुर्दंष्टश्चतुर्भुजः भ्राजिष्णुर्भोजनं भोक्ता सहिष्णुर्जगदादिजः अनघो विजयो जेता विश्वयोनिः पुनर्वसुः उपेन्द्रो वामनः प्रांशुरमोघः शुचिरूर्जितः अतीन्द्रः संग

सतम् गतिः अनिरुद्धः सुरानन्दो गोविन्दो गोविदाम्पतिः मरीचिद्दमनोहंसः सुपर्णो भुजगोत्तमः हिरण्यनाभः सुतपाः पद्मनाभः प्रजापतिः अमूर्तिः सर्वदृक्सिंहः सन्धाता सन्धिमान् स्थिरः अजो दुर्मर्शन

अधिष्ठानमद्भुतः सनात्सनातनतमत्कपिलकपिरव्ययः स्वस्तिदः स्वस्ति कृत्स्वस्ति स्वस्ति भुक्स्वस्ति दक्षिणः आरोद्रकुण्डलीचक्री विक्रम यूर्जितः।

कृष्णं नन्दनन्दनम् अखण्डविभूतिकृष्णं सुन्दरनासौ मौक्तिकशोभितकृष्णं नन्दनन्दनम् अखण्डविभूतिकृष्णं कण्ठोपकण्ठशोभिकौस्तुभकृष्णं कण्ठोपकण्ठशोभिकौस्तुभकृष्णं।